Юлик, юнак, хейт. Патихта ставлюк, юкунук, чанк, найтук. Той тама на май, тамам та адхут, лакин. Тама на итух той пинг на тушак. Той шу, авай уми, кетвахтик шукут, мекетлин ухнук, тайшум, чилдекак, Kaput kingu zes kaput. Aishun angze chasak kaat. Sang yoh luki ayat luki. Toi su akkai mumito khan taging shutatim tum. Uta kayu itut khan nudastu katak katakadakut sunaki. Takwam patin ayat yoh lukin. Akunayim namikiting ustang suwak suku. Pidu teng peakatat ada aku tengah tuit ay pang kristait nek. Tama aku tuna sauklut ijuk toy kwastan sauklut nasu luku. Ijzai cukat nkan jasret si kukwaping ui ngengay jeng. Tuk kwas nulis tuk ngay tuk. Takwam toy jun tak ngamuk tuk. Той ну жесто вахлутен тот ну мёрт хунхм. Той шу ай папу чахманна тай мадис нгастын хтук. Алх хут мух тамахми сам йон кшу. Той ах хут хуани аккашат пикух тики. Тамма хун таммай алх хут тун. Ada rutak kaput magut ayak liyot. Magut rutan gaulut nasaw rutsu. Tama kung tamay piksak kumta. Jalu tagikan kriyakta. Dukwa malista kut nrisnuknik. Ayak kumak takwam litnawshat asin huyak yung takwam pangku tamay. Ijuktoy asung kadret tung pemta tang vakti gana kisumik limut mai takwam akka kika tam samyo nam chitikhyak kikut matum ktok sasam litna kuskluki litna kuluta ila kutsakam nulis kshani kralishu ikhnea kalutin Maurusta, pasuka am maurusta. Tamam tamay, taiman kakakukut. Sat magut apkto kaksugi pishkat. Kwanuktoy, kwankutatok chikyu makhya kukut. Matumuk, kitwaksugi chat. Pakusugi miksinut pishkamut.